Dumela, dumela, dumela, e motshomoratuwa. Oh, koma metsi, koma metsi, koma metsi. Ai, ya re aha, shame, ya re aha, hle, ya re aha. Oh, nna tjhe bofutsana, ke botshwala ka mathe. Ebile ha ke bodumelle. Ntate ha sebetse, empa bofutsana, ha ke bodumelle, ke hana ka bona. Ke a hana ha ke batle le bo bona ke a botshela ka mathe ke ma mokete ka sa ka mona ka mondi ho

0: tsi marame le sari di mela khotso jamu khangile vayete malowe dumela ndade
1: emo somaratu wa bana sponono
0: pila pila mweta pila
1: amna tunga na mme ngwana mme ko re kire te positive bo ka mona ka mona wa kwa tsima tshelwana ke le pakania ke be kire ntate nga ka mkoena ka mane ka ka bulata kwa kwa na mona ngwana yena ke kire ndenzi ndenzi ya usha mo ka Brandford be qetela ka ntate skeme ke me ka mane ka mafahla ne ntwe le ngwa le khosi ke le bua mo somaga tuwa
0: wa ne so be le tsatsi le mona a tia kire
1: e ithada ithada
0: le seri FM dumela khotso
2: a sengi tonki
0: popi ke
2: hai ba tsaba phatsi ba ke di ke di no doubt to ke zonde wa mo ke ka mane ka zo traffic ke le tsheke ya zwe ke ke re le tshela ke mo tlile ke re zondi we wa mo fotse ja khlo ke di ke le hamla to thank you ponki ponki
0: o go ke mo zwa ke mo ye o modumedisang
2: a e ke mo zwa ke zondo
0: oho tse ke re ke mo
2: tse ke ba mi ke di ke di
0: tse ke re ke mo mfela wa tseba
2: Ah,
0: ebona una
2: le
0: re phetse le
2: le bolo ke tshe person e wa na le. Eh, modula
0: studio. Le seri. Nela motho ke
2: le kai? Hamona te spona na saka.
0: Eh.
2: Eh, ke tsa menini, mona mauke. Le meno bi ke tetele ka nkhuna ditaba. Ke re batho ba phatsine, ke me jine te tsha batsane ka mauke. Ke a le bua sponki.
0: Le seri fa mdumela.
3: Eh, e motho moratiwa.
0: Le ka ndadi.
3: Tenye motho moratiwa.
0: Tlono lo farang thata.
3: A ke tsitsi ba letsatsi. Ke ti ba buma le vuka lapho. Ke re fika ka Frankfurto. Ke re mema nhlapo a batho. Thank you motho moratiwa.
0: Ke ya le bomanga ka tsile mona
3: thata. Thank you.
0: Le seri dumela khotso.
4: A re tsena no dinela hle.
0: Le kae?
4: A ka mo ha wena o tshitse jwang?
0: A monate.
4: A ke le bo ho mecha batane mo. Ke tsose mme mababa o temane mo re vaga ke katelle ka ho tsosa mo haisana wa ka mme mudiei sirite ke katelle ka ho tsosa mo haisana wa ka poshia tshake le ba lapala ha ke le buile sponono hle
0: ya le buileng ke nna mo gatuwa wa ka kere
4: thank you sponki ponki
0: le se di dumela khotso
5: hela hela mo tsomo gatuwa
0: hela hela ntate phela ke tle ke phile
5: Je vole ntate papa ntate, go ntate papa ga bongwa spoiling.
0: Ntate papa.
5: Papa, papa.
0: Oh eh, ntate.
5: A go njetse tena, a o re emotho go ratiwa ka ka Afrikaans hore.
0: Di
5: Ntate mang putsa ka wena?
0: Di soir de livre, di soir de livre.
5: Ah, soir de livre, you can have soir de livre.
0: Goed met jou meneer.
5: Lekker papa, lekker.
0: Lekker.
5: Moet ya maar, ja man daar kan ik kietmeesi, ja dat zal ik aan de jongerata, dit is mijn idee aga, anting, daar kan de man blok van tien, ja mijn idee, dat kan daar aga, ik kent de lage opzijen aga in, interdisciplinair, dan daar kan ik, ja wat doe, bibi.
0: Mooi man, mooi meneer man, mooi loop.
5: Genieten
0: daarop! Hij is verbeterd ring, zo'n ze jemel van die kransen. Lezeri!
2: Kuwa is ponki!
0: Aba, hij mag het doen!
2: Kudume die chazelle, wapare, wabata!
0: Ah, we zeggen jullie boem, mag het doen, wakker, we nou wapare, we zijn zo op!
2: Dank je, popinjana!
0: Kjalle boem, gaat ola kautwa!
2: Utama je handje aan de rol!
0: Dank je, lezeri!
2: Mwaga chana likai?
0: Hamuna tili kaya popi nyana?
2: Usiani.
0: Mwanesu.
2: Ketisika mra waka kila kiwa ira broko. Kina minga ustari kara mnumiti. Ausili fijons kroni. Ketisika mutalo wa haiki chabotati. Kikateleka uto sanja ukule ara muluti. Ene ngani ya mutali tali. Ketisika mnumiti patine.
0: Mwanesu.
2: Thank you.
0: Le sa di dumela.
2: Good morning mo zwake.
0: Le kae mo gatua?
2: Ha mona tshe le kae ngwaneso.
0: Ha monate.
2: Thank you tshela ga tsolana.
0: Eh.
2: O go le ke mo na bona ke se betsa nteng. Ke tshe se ba tshwana. I ma di se bo pinkwane. In the table si fa ntiki. Ke ka dele ka dele hlaswa a le se present. Ke re wake. Ha ba tshe ba tshe. Thank you mo tikile go tshe.
0: Le mona tele tsatsi mme.
2: Ke kana ha re pula masotra mona ba masimpile le monate.
0: Ke ya lebo.
2: ka e mongwe ntse re tsetsa tlo go na di fetola ngwana go.
0: Ke a leboga le seri.
6: Ee, ga e motho moratiwa.
0: Ga morati le kae?
6: Ee, ga ntse ke le matle wena o kae?
0: Ke dutse mono mongaka.
6: Ngwana mme, e re ke le tshela ka mo le matebeleng, re sanda bana le legolo, ke re ntate bishopo ke lefatlha la ka la mafatlhaneng. Ke re ba botlhe ba mafatlhaneng tuelong ba tswe ba basemo, ke re tanamphuthiwe. Tswangwane, bana botlhe ba kopela ke sekemekeme, ntate wa na le dilingenyana ka mafatlhaneng. Kwete, ko thotse matleng, ke o sia matleng, ngwana mme ke nagana gore ke tla kopana le wena matleng, ga o be jalo kwete.
0: Kgotso e tle o apagele mongaka, mo biri ya tshebeletso ya lesedi e robo metsotso, jalo re ya go renya botlhano mo ke tla o sia matsogong a kgaitsadi yaka. Mantshegua wa ga Mofokeng a tsamaya le Moifo wa Makumane ya mona le mane ba tswele pele jalo ka Moifo go etsa bonnete ba gore ba o fa dintlha tse botlhokwa tse e ka nnete bakeng sa gore o tlo o tsebe dintho tsotlhe tse ntse di etsala Aforika Borwa, Aforika lefatshe ka bophara. Ke boele gape-gape ke re go wena mabedi a tshebeletso le sefete o tlo o utlwa ka jeno gore na ke mabedi o feng e o ka nnete bophelo ba bo fetuileng ka baka la tshebeletso ena nanen le Makumane a mona le mane. Go tla roriswe ga tolena le dine re kopanya ga mmogo bane ga nna le wena re ka arwana pelo tsona di le tsa gokana tsa gokangwa mmogo ke maqhubu a gaso tlobeletsatsi le tlhonolofetsi la labone mme o se lebale go qala tsatsi lena la gago ka mantswe ya reng ke motlhodi ke tlotse mme ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe. Ee, ke o sia matleng ke nnete go ba ke tshepa gore nako e tlang ga re tiana o tsa bontlo tla bontse o kakasitswe ke maatla. Ai, go na le ntho e ke e ratang e ntate mongwe wa mogaisane a ratang o etsa mona go sengwe o logong o tswela ka ntle balcony mane a phoke kofi ebe o ntse a bua mantswe mona ga ke mo botsa be ke fetileng a re ke words of affirmations a re ke mantswe a tlholo ke mantswe a o dintho tsa dintho tsa batlang go di bona ka jeno bua le digorra tsa letsatsina bua le metsotso bua le letsatsina o tlwa le tšhabalelo dikela gore o batla le o tlisetse eng ga ke tshofalo ya kgaola yaya di brain gospel nkapese ka matla.

a ena ya borobong tsebeletsong ya hao ya lesedi ke kena le wena le nane o la itlhabolle ke la bone ka jeno ke letsatsi la thapelo me ka reng ka bina sefelo re ha modimo a leteng hayo mathata hayo mathata mo mamedi motle le haiba hona jole tjena o ntso o ipotsa dipotso hore na ke kopanya bophelo ba ka jwang empa hopola hle hore tshepa modimo tshepa modimo dula thapelong go bane ha modimo a leteng ha yo mathata le bitso la ka ke tholwana molesane ke tlhulebe bi ka sibili me ke sentse go hwehla ka sefahla o setle tsimposaselo ka dinako tsohle ke kere ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile le wena iketsetse molemo o tlohela o ngongorea ka dinthotse o kekeng wa di fetola bophelong bophelo ba hao dile atleng bo di atleng tsa hao me tsa bonete ba hore o tsotella batho bao o ba ratang tsotella batho bao ba ratang maletsa se ja ke mohlophisi wa lona ha DJ Lavi ke DJ Lovers ke yena mohlophisi wa mino me ke sentse ke re hoena tlo ske wa fetwa hobane o tlo ithuta o tlo fumana lesedi ibile o tlo ithabisa ere ke tla ko amohele mo mamede motle ka pina ya lebo se gobela ore morena wa poloko

0: weekend ya okay me rutisetsa dipoloko tse jolo ka 2 kg ya Tastic Long Grain parboiled white rice ka 28 rand fela di 145 gram di fika pa di fetse pedi tsa mefuta futa ya Doritos corn chips ka 38 rand le 1 kg ya Tapia stock country 40% fat spread ka 45 rand fela matsatsi a mane fela di 28 ho ya ho di 31 tsa May empa di fumanehi okay express okay beng ba le bengkele ba o ka ba tshepang.
1: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo Sun City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo Sun City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo Sun City

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe gape ya tsogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang tabatabelo ya seputla. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

o bona go ya ka nna gone wa ha eng e tloa boseng go ya bosiu kwana go ithuta go rala le go etsa mesebetsi ya gago ya motshea go searcha go scrolla le go streama bosiu ka Telkom prepaid LTE 15 gig ke fumana 7.5 gig motshea le 7.5 gig bosiu ka 99 rand fela mosebetsi wa gago wa ka mehla ke katlego fela.

tlakgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya sechu e ka hapa hara diteishene tsena tse nne. Sechu sa hao e be se sa lebaleheng, se etse se be ngo ka kno. Ho na le melawana le dipehelo. Hantle hodima hlooho rra ke ya leshome, tshebeletso ke ya lesedi ho SABC, re balwa ditaba ke tsietsi Moholadi.

Ra ya le shume le mesumedi ere ke le bohe ke ni modupi ka ditabatse o tsa ra ya le shume le mesumedi o sa hlalositse hore o boela o kopana le yena hape ho tse akaretsang hore nya pele ke la bone ka jeno go di ya motsiano nge hlola matsatsi ya mashuma mabedi ya metso e robedi selemo ke sa 2026 le nana o le ke nang ha jwale ke la imatlafatse lona letla ho wena harampa ya mosiare Hari le kola tse itlhommeng pele ka jeno le qwetha la e ho tlelwang le yena ya rarulla mathata a bo radipolitiki Northwest Brown Mogotse le netefaditse hore sepolisa se kgonne ho netefatsa aterese ya hae e Mahikeng sena se etsahetse pele o mamelwa kopo ya hae ya ho lokollwa ka beili. Ramose wa masepala wa Ngwathe o tekile ditekanyetso tsa masepala mme hopola hore masepala eno a kwa bobedi ya ileng a bewa tlasa tsamaiso ka mora masepala wa Machabeng. Atitse di ntsa ditaba ke tsereng le tona la lefapha la dipalangwang Afrika Borwa ba prakrisi le re nakong e tlang. Beng ba makoloi ba tla lokela ho lefa lekgetho le ikgethang bakeng sa ho thusa lekala la dithuso tsa dikotsi tsa mebileng Road Accident Fund le bonahalang le le mathateng a ditjhelete. Motlhophisi wa imatlafatse ka jeno ke Dimakatso Motshweneng Moloko Mothapo o etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fitlha go wena ka kotloloho. Nna lebiso la ka ke Diengwane Moeti ke sentse ke re ha re be mmogo tloga ha jwale o fitlhelela metsotsong e 30 ka morago hora ena ya 10:20. Hopola hore lenaneo la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere. Momamedi, dumela.

0: o di matlo nako ke hora ya pele o mametse le Sedi FM khotleng la khatso la Africa Borwa ditaba tsa hora ya pele o tla di ballwa ke Kenny Modupi empa pele o tla o balla dihlo tsa tsona
1: re le ba magotleng a fapaneng a dinyewe kokonono ya ditekesi le motlosi wa mole yena ba fuwa beile nyewe ya moaho wa Marble Towers e kelelwa ka thoko a

ke lebuile ha holo mosi wa tshwego ka robala ditabatse o tsa hora ya botshelela momamedi o fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke labone khwedi o dimo ya motsiano ngwe hlola fela matsatsi a mashome a mabedi le mesorobedi selemo ke se odimo sa kitetse pedi mashome a mabedi le metsotsletseng ya mohlophisi wa lona ke rape o mokwena mohlophisi wa lona ke ntsane rantwa me re laulela gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke moloko mothapo me re ballwa ditaba tsa hora le hora ke mosi wa tshweu la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore banka ya Reserve ya Afrika Borwa inkile qeto ya ho nyolla tswala ka kotara ya presente e leng 25 basis points ho ba di presente tse supileng se kgahla sa mantlha sa kadimo se nyolohetse ho 10.5% nyebo ya moetapele ya tsebahalang o ditekesi wa Mpumalanga Joe Ferrari Sebanyoni maho le baqosuwa le yena e buseditswe morao ho fihlella ka kgwedi ya Lwetse ha ho ntse ho etswa diphuputso le ho lekolwa ha mehato e meng ya tsamaiso ya nyewe hara tseding hape re fumana hore ka hlolo kopong ya holokolwa ka beili hara kgwebo wa Northwest ya tlalehang aina le dikamano le baetapele ba dipolotiki Brown Mokgotsi e tla diwa bekeng e tlang ka labone hara tseding hape re fumana hore ramotse wa phethahatso wa masipala wa dihlabeng tseki tseki o ile a teka puo ya ditekanyetso ya selemo sa 2026-2027 ka pela lekgotla ho la Fourgelfontein motseng wa Bethlehem tsena mmoho le tseding ke tsona o ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno etsa bonete ba hore ha o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tla horenyena ya botshelela.